Bo Aduma 6.3 FM so na de sema maye mo bibia akwa ba ensema yensa so so e neketre ene yabo ne beda e de na mia so ne so kroje ene petakra ne yuasum esa se kase egboy egboruo wa kuma mu sei ezrudu weye sala kase egbonti barka de sala no aji so barka kade ensema de na mi die di mo kwetene bi ene se ganu mampanyine ne ne wa se bo se zongo zongo ahodo wono wo be twa munu so be siesie ho e ho be yakwo no te se nchinam e ho be yakwo no te se bapa e dine ne omonya kado esa nse mputu wane die ebe frukoto pa waho yebeko kumewuni ya kwa kwa we yeni anu mbosremi fuwa wedi sala ene wasuwa wankade maadasa diebe nkayebebe uremu na gana adichi ya wabuko wa South Africa ekwe di pane kubi ya siyegi wanise prefa ya si kutu yani ya ninchana kontine wababe pimu wa gana na nipani bi wakabrenia susumpidi ya wafemu pa yi wabranafom wabatimu nsem ansani ya kwa kwa we abranti kwa wetu ya nyankumpu wani mne mbosema tukonu wanuanka sana na na wakee ni tifri suse eteni ya kushiku shuyo nyo msesedie bambo fuachino bambo fuachino ensembika wewoni ya buwane bedede nam enenyu mrei ya fasra kasi MMTN wamana di eSIM haba eSIM diyo yane Android phone nasa ube pose nasa wanume tumia da huo biwa nenumu shie urade nenumu moto uwe tumibini bengu se aset ya gas kubane se hajine diye bebuwa waye pep student ene bikano pep student edina kasa ye pep student eti masaka binafe emwa pa wanga ene sala eni anini nina yadi wanga na yeyo mame se opinion ilele hee na chase when I'm not a cent na utumza mpa yeye pep nise yere namsa uwe cent ni miwa hoti ya utumza ni parakrono kwa oma o sao nene tumansu tisa anunya bengumbia anadokrubia wako tina fichiroweja uyu ya kakra neja hadi ya bosu uwe ya nadi ya bosu na feuku wani sao ena losin delay mankapsus we ya bema ozo timi delay nya kwa ntuobia ni ya kwa nintem wawa kwa ntuobia wawa kwa nintema ubose baby asi ya nwabanwa huwe ni mwaheo suru heo fonuwa ubate chyo wazi wenye silios ozo delay ozo timi che kenja wanase kali wawa batule kali wawa saji soja kali wawa koleke na jasa uko wani msa baby asi ya bose ya buwa beti ya si ah promise promise wabu wa juma promise mwa pia mwa kroto mwa bisambra biyo piao eno eye losin delay man capsules anene bebuwa wana 3p garlic mister garlic ya kwenye pedwe nwa uni mdiye ye enani moja ema moja die fusani intini intini ni nyinada sekobase bia saadia kwa temwe bena nene friwana firmwe timia daho na moja na etimia sania kwa kumeni mna kumene timia boye se upe drupe ya uni msobe gumwa bebia ube timidiye guwa uni msaya fibo gumwa sedi sitiane sana tia eye fresh unu mabuo unu mtoto esa sama sanyina

badja tumu akai tumu nchem sanso ene ntintan eme mu ena potobibre ntimu mu e sentes sentes tank mwasem na meka diacho S-I-N-T-E-X sentes tank enone papapa franko training enterprise yase abuwa wasona nunguma sobu ni msa abuwa kutipuntuni watu watu ansuma na tintini premio kwa ye pao manu bronya penta enti abase mobile phone ni wakadie printers ni wakadie laptops ni wakadie air conditioners ya masenye na badja tumu CCTV camera papapa any TV yankasa yankasa kuko si 100 inches abebia ubenye bie ayye franko trading kwa www.frankotrading.com na frankofoons.com please wada na bebia ubia ni efambro wabubu wano pe DBS the Caroline Plus aso yasne uli kuru danswa ayafi buwantu ni ama 10 years warranty nubu ni hansu ze hui ada form ze team tisi ubia osa kitinu ya cha na haksa mister enene capsules ubia wa osa mister anonyo ubia nepe inti capsules notupa ye otona tu ye mna juku tujum na abuwa mabibia tumi akwe ye wasa ya re e hajne wabio wawo babesi ya fainge wanene tuwa mubanko mwabeti ya kurru ne yemne ubo musa ane eni mguwa simpacho nunumbia ya haksa sadi ya bia yabeti miya yu osa ninyi nada yifri usuo wamo ena ene enyumre wa mkuta yumua obidu mye edu kumi enyumre kasi ya imepedi ya mawo